0: Danas.
1: Nemoj.
0: Srećo.
1: Nemoj.
0: Danas.
1: Nemoj.
0: Srećo. Ma nemoj danas. Nemoj. Ma nemoj. Idi. Ostani čupaj do kraja. Pusti me. Pali me. Dođi za pet minuta.
2: Music. The music's awesome. On the radio. Sa Sarom.
3: Hit music.
4: Hit music.
2: Give it up. On the radio.